Yawa menon jamena radio ta zam ka radio mi to za bi to chaman ke ka la be ma zam da man to nem da kan joma be to chom chaman minute jamane da tel bono ye ba da kan joma dan ba tel sur man ta mi to za wi ni ba zam za nan ma tana vendredi vendredi la la za nan jama gwa tel nama jama gwa tel nama ma fi mi dimo ne shi wo janar gwa na jama gwa tel ya ka ben technique duk sa di crack na fidel ban ka be tene ka Présidentin, Madame Adina Fatima Malato, l'ambassadeur résidentin, de ma femme, Babi Dimjib Dimpafin, Nagalalin Serman Menenji, Magaban Beri Sermana, Fafal Besserman Pimonovi, Kabama Kaibelangan, Sotosama, Manazama Sanaba. Yonaga Fidamaba Kabitinik, Duxadi, Monsieur Lalé.